0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, dajte predošli. Sve piži sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Pip Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Neko uđe Kilevi Radovan.
5: O, Radovane, otkud ti?
6: Pa, znate, doktore...
5: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
6: Pa da, ali, znate...
5: Šta je? Imunitet?
6: Ne.
5: Grlo možda?
6: Super je.
5: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
6: Kako spavaš? Kao top.
5: A što si onda došao?
6: Da se hvalim, nisam više kilav.
7: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.

0: čujem, tresla se Srbija jutros. A bukvalno bio zemljotres gore kod Bezdana. Pa se tresla i zemljama pored zbog tog zemljotresa kod nas. Nemam pojma, ne ste vi to osetili, ja baš i ne. Kaže da se osetio u većem delu Srbije, ali dobro, okej. Okay. Eto, bio je zemljotres sinoć, ono, koga zanima.
1: Hvala na informaciji. A mi ovog jutra proveravamo ko bolje prolazi u životu. Da li su to rano ranioci ili noćne ptice? I da li je ta cijela priča ko rano rani, dve sreće, grabi, fuš ili ne? Pošto ja mislim da jeste. Pa sad vidjet ćemo što kaže Estrinacija. A pričamo i o našim prvim poslovima, odnosno kako ste zaradili prvi keš. I da li taj posao zaslužuje crveni ili zeleni karton, da se malo bolje upoznamo i da se prisetimo pa naših početaka.
0: Jasno. I sve to uz S3 playlistu. I evo Dare Bubamare sa pesmom Opasan. Čekamo da izbaci novu pesmu. Izbacila je najavu. Izlazi nova pesma Dare Bubamare i možeš pogoditi kako se zove.
1: Da nije slučajno od 4 do pola 7.
0: Da, apsolutno. Ali slušamo sad Opasan. Tu je Ana Nikolić sa pesmom Nije mi 22. Dobro jutro.

0: Veselo Estri, dobro jutro. Da li ovde ima neko ko se i dalje smrzava?
1: Estri, jutarnji check-in.
2: Nikola.
3: Tu sam.
2: Tamara.
1: Prisutna. Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Dobro jutro.
0: Krenuo je maj, krenulo je lepo vreme. Danas nas čeka paklenih 27-28 stepeni. Ne znam za vas, ali meni se svako jutro i dalje plače koliko je hladno. I baš sam videla dobar post na Instagramu, kaže maj dođe, jorgan ne prođe. I zanima me koliko ima nas koji i dalje spavamo sa jorganom, iako eto sad temperatura ide plus 20, jer ja sam i dalje jorgan, ćebe i debele čarape lik. Hladno
3: ja
0: mi je.
3: Ja po čaršafom samo, da. Ja malo glumim proleće, pa evo, zato sam se ovog jutra probudio punog nosa i pomalo prehlađen, jer eto, umišljam da je 30 stepeni, a nije 30 stepeni, ali i dalje spavam onako. Klot lagano, samo
0: čaršav.
3: Taj neki čaršav sam prebacio preko sebe, se moje Sonja pored umu

0: ostala će u dva ćebeta.
1: Sonja je moj čebet.
0: Tempo regulacija nam je različite izgleda i to je tako. Ali ajde, S3 Nacije, dajte poruku na Viberu, kom ste gradu i da li se dalje pokrivate Jorganom, da proverimo ko je ovde lud, da li Tamara u pravu, jesam ja u pravu, ili niko nije u pravu, ili svi glumimo proleće, ili nije, nam je i dalje zima, šta god da je situacija kod vas, pišite na Viber.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Da, da, Tanja Savić u 7:17. Dobro jutro, S3 Natio. S3
1: vreme. Sunčano i prijatno. 13 stepeni u Novom Sadu, 9 u Valjevu, 8 u Kruševcu, 17 stepeni u Beogradu već. A kasnije u toku dana čeka nas onaj pravi letnji dan. Najviše dnevna ide do 29. Vremensko do...
2: Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što ste super pesma.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika gida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
10: Ako želite da svi čuju za vas,
11: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.
12: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
13: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
14: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
13: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
14: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
15: Uživajte u shopping danima u svim

0: prethodne kolekcije. Posjetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N Sport, N Fashion, N Selection.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart Sport.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je.
1: To je.

0: I Nikolija, jel aktuelan jorgan kod vas ovih dana i dalje? Kakva je situacija? Pitali smo Estrinaciju.
1: Estri, jutarnji check-in. Nikola,
2: tu sam.
1: Tamara,
3: prisutna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Pa da vidimo šta kaže Viber. Dakle, Estrinacijo, da li još uvek se pokrivate jorganom ili ste prešli na nešto tanje, na nešto lakše? Evo, otvaramo Viber. Šta ste rekli?
2: Da, u pola noći prelazimo, evo, i Nikola i ja. Kaže, jorgani ćebe, pa onda eventualno ćebe noću izguram na ženinu stranu. A žena još u čarapama. Ista situacija znači, imenjačevo, ista situacija. Javila se Daca.
0: Ona iz Kraljeva kaže, ja se apsolutno slažem sa Tamarom, odnosno sa mnom, i totalno je razumem. Mene nije hladno samo u julu i avgustu, a u ostalom periodu godine se smrzavam, a mislim da se zapravo najviše smrzavam tokom aprila i maja, kada hoću da budem jaka i da izdržim, jer je glupo nositi zimske čizme i kapute, ali me ekspresija lica uvek oda.
2: Neko je pravo letnje dete.
0: E, ali moram samo da dodam, Daco, ja sam juče došla na posao u zimskoj jakni, a bilo je 20 i nešto stepeni. Znači,
2: a dobro, da, mi ujutru dođemo, mislim, ali kad se budemo vraćali kući, ono, nosit ćemo u rukama jakne, standardno, za ovaj period. Stanojev kaže, moj muž se cijelo leto pokriva jorganom, a ja, čim sunce izađe, plahtom. Da, kod njih je obrnuta situacija, znači imamo i to, da su i muškarci zimogrožljivi. Saša?
0: On iz Čačka piše, još je jorgan u funkciji, ali malo tanji.

0: Ja vidim ja jednu stvar, ovdje mi smo se svi javili odavde iz gradova, a ovi što su na planinama, oni ne razmišljaju vjerojatno o plahtama i nečemu tanjem.
1: Sigurno. Ovaj,
0: da, da, tamo je i organ i dalje u punoj snazi. Dobro, ali evo, danas 27 stepeni, međutim, opet, ko zna šta, dakle je sad vreme prevrtljivo ovih dana. Pazite samo da ne ispadnemo glupi ovaj, što se tiče tog oblačenja i pokrivanja. Evo, ja sam ispod glup, pa sam šta, probudio se jutro s punog nosa i poluprehlađen, mislim. Ne baš sada.
1: Ali to je ono što me brine, mislim da nam nema spasa ovih dana. To što kažeš, da ne ispadnemo glupi. Uvek ćemo ispasti.
0: Apsolutno. Marina Visković, ljubi me tu. Tu. I tu, tako kažu pesmi. Dobro jutro.

0: Marina Visković u Ester jutru, družimo se sve do 11. Slušamo najnovije vesti za ovaj utorak.
1: U Srbiji će od danas biti operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema. To znači da će se bezgotovinska plaćanja u evrima koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije obavljati pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja koje obuhvata ukupno 41 zemlju. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert. Dodaje da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Predsednik Srbije sastaće se danas u Beogradu sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kako se navodi, razgovaraće o ekonomskim reformama i makroekonomskoj stabilnosti. Nakon što je Grčka donela odluku da od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju bude suspendovan za građane Srbije, mediji prenose da i Italija i Portugal razmatraju da donesu istu odluku na svojim aerodromima tokom leta za naše turiste. U eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, a 61 je povređena, saopštile su lokalne vlasti. Policija je privela odgovornu osobu kompanije, a uzrok nesreće se istražuje. Čuli ste vesti.

0: Gledamo naše momke iz Lavine. Oni su valjda već pripremili svoj nastup. Izašle su slike na zvaničnom sajtu u Euroviziji. Ima nešto, neke tame, nekih mačeva, nešto nisko spuštenih svetala i mislim da će biti cool. Ostaje nam naravno da vidimo kad sve to bude došlo na red, ali dobri su komentari, pa ja mislim da se ove godine možemo iznenaditi njihovim plasmanom. Sve mi tako deluje. Da nisu možda očekivanja u startu bila velika, ali kad dođe takmičenje da će da ćemo zauzeti, pa ja sam prilično siguran top 10.
1: A da li si siguran da nisu očekivanja bila prevelika još na početku? Jer meni se čini da su ljudi baš bili ishajpovani, jer ovo je nešto totalno drugačije posle toliko godina da nas predstavlja na Euroviziji na taj način.
0: Pa dobro, vidi, jesmo izabrali predstavnika, jeste nešto drugačije, ali mislim da onog trenutka kad su oni proglašeni pobednici nismo baš verovali da mogu da dođu daleko kao narod u startu odmah.
1: A sad zato verujemo da će moći i zavolit ćemo metal, toga se, ajde kažemo, plašimo, ali verujem da ćemo posle revizije zavoliti metal.
0: Tanke granice između metala i svega što ovde slušamo, verujte. Sad slušamo Senidu Tija, slušamo i Rastu koji nas vodi do Tajlanda. Malo tropskih dana, ali nije sad nešto lepo na Tajlandu, sad ulazi ona kišna sezona, tako da sad više Tajland nije gas. To je gas.
1: Ćemo tamo.
0: Zim, pa da.

0: Hvala Rasti na ovom bangeru. Čuli smo Tajland u S3 jutru. Jedna od najlepših žena na svetu je istovremeno i glumica i tattoo majstor. U pitanju je Margot Robbie, koja je naučila da tetovira na snimanju filma Suicide Squad. I u tom periodu ona je istetovirala 50 ljudi sa seta. I svaka tetovaža je bila grozna. Bila je užasna, ali niko nije imao problem sa tim. Svi su bili oduševljeni, jer da, tetovaža jeste bila ružna, ali istovremeno da, radila je Margot Robbie. I to onda otvara neka nova pitanja i sad, Nikola, ti ćeš morati da mi poslužiš kao neko test zamorče.
1: Dobro.
0: Ovako, sa jedne strane imaš vrhunskog tatu majstora iz tvog kraja, recimo iz Novog Sada. Sa druge strane, imaš Margot Robbie, koja ti je bukvalno švrlja po ruci. Znači, ne zna ti nime, nimeno ne može da ti ubode, ali ako te neko pita, brate, šta ti je ovo na ruci, ko ti je to radio, ti imaš ekskluzivnu priliku da kažeš, ma brate, radila mi Margot Robbie. Šta biraš u te dve opcije?
1: A ja mislim da je evidentno, ono, da će izabrati Margot Robbie i reći, je, brate, to je radila Margot Robbie. Jer ja ovako imam trenutno jednu tetovažu na telu, na nozi dole, bili smo pijani za vreme korone i završili smo u tattoo studiju i kartali smo se i ja i ovaj tattoo majstor smo ostali tu u završnici kartanja i u suštini bila je varijanta, ovaj, ako te pobedim i se tu i rećeš mi kartu kojom sam te pobedio.
0: Aha.
1: Tako da ja već imam jednu žvrljotinu koja je izvrljana u pola jedan ujutru, kad je bila zabrana okupljanja, ono, bilo gde, mi smo se našli u tattoo studiju i to nije dobro zaraslo, to već izgleda kao škrabotina, više izgleda kao rana na mojoj nozi nego što izgleda kao tetovaža. Tako da ja nemam problem izgleda sa tim pričama iza tetovaža, neka to bude samo fleka na telu, ovaj, ne, važno je da je cool. Tako da to je moja prva tetovaža, a da je druga fleka na drugom delu tela, a da je potpisuje Margot Robbie, vidi, ne bi imao problem nikakav sa tim, ono.
0: Da.

0: tim će, jer već za ovu glupost na nozive imam cool priču, ono, vezano za to veče.
1: Pazi, previše si sebi dao vremena da bi objasnio, mogao si samo da kažeš, brate, hoću da mi se tovira Margot Robbie, pa makar bilo nešto najgore na svetu. Ali hoćemo da rešimo ovu inboxu, ajde, javite nam vi, da li biste radije imali savršenu tetovažu od Anonymousa ili brljotinu koju potpisuje Margot Robbie. Samo kratko pošaljete na Viber, bukvalno Margot Robbie ili Anonymous, da vidimo koliko nas ima i kakvo je brojno stanje. 066 835 33 je naš Viber broj. Čekamo vas.

0: Lexington Band iza nas. Pitali smo malo pre da li biste pre imali savršenu tetovažu od Anonimusa ili brljotinu koju je radila Margot Robbie, i da vidimo kakvo je brojno stanje, da li se lepim ljudima zaista sve prašta. I evo na Viberu iznenađujuća situacija, jer bukvalno su svi rekli Anonimus. Znači evo, Milan, Miljana, Andrija, Saša, Srđan, Maki. Svi su u fazonu, e, neću Margot Robbie, hoću Anonimusa.
1: Ovo jer i Anonimusu, ja sam se iznenadio, ali Anonimusu recimo možemo nalepimo sliku lica Margot Robbie preko facije, da, onda da zamisliš neku stvar. Da, dobro, ne možeš. Okay. S3 saobraćaj. E, kreći jutarnje zagužvavanje, ovakva je situacija u Beogradu, naravno oko autokomande, a i na izlazu iz BGA posle Genexa tamo pre petlje Zmaje. Što se tiče Novog Sada, nezgodna situacija na raskrsnici Partizanske i Temerinske, kao i na prilazu iz pravca Rumenke u ovom trenutku. Na glavnim putnim pravcima pa ima radova između Sremske Mitrovice i Rume, radi se i od Kovilja prema Novom Sadu. Ostalim glavnim putnim pravcima deluje da je sve prohodno i da nema nekih većih zadržavanja. Eventualno malo ima radova na izlazu iz Čačka prema Preljini. Ovde je i juče bio saobraćeni kolaps, možemo ga očekivati i danas. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo, dajte me noći, sve piži sa nebu u glavi.
3: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Benda.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart sport.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Bobak na S3, 5. maj je, stanje na računu bolje da ne komentarišemo, pogotovo posle ovog produženog vikenda. Jedan tweet kruži mrežama ovih dana i kaže ovako: poklonila mi je prijateljica drvopara i tačno je, zaista radi. Evo ga, osušilo se u skladu sa mojom finansijskom situacijom. I jako se poistovećujem sa ovim, pošto mi inače u kancelariji takođe imamo isto to drvce na stolu i isto je krenulo da umire. Što znači da ta krasula više služi kao neki pokazatelj realnog stanja nego što zapravo privlači pare. I mi smo ludaci, mi smo zapravo glupi što verujemo biljici od 300 dinara da kao donosi pare. WTF.
1: Vidi, sve je otišlo onako u sunor kad smo počeli za finansijski savjet, kao finansijski savjetnik, da uzimamo te biljke od 300 dinara i da se konsultujemo sa planetama. Znači, samo smo u problemu.
0: Dobro, ali ajde, bit će bolje. Što više trošiš, to ti se više vrati. Navodno. I dalje to test faza. Trošim, pa sad da će se vrati, vidjet ćemo, ali to je to. Dobro.

0: Aca Pejović, slušamo ga uživo u Spensu 16. maja, a do tada ovde na S3. Da li ste više jutarnji tip ili ste noćna ptica? Turski naučnici kažu da su ranoranioci generalno srećniji, ali ja se sa tim ne bih složila. Radili su neko istraživanje na studentima i dokazali su da rano ustajanje direktno podiže nivo sreće. Što znači ono ko rano rani dve sreće grabi, ali da li je to zaista tako? Evo, mi koji smo tu sad ovde na S3, mi realno svi ovde ustajemo negde oko 6 i kad je zima, bude mrakčina. I svi oko nas spavaju, makar još sat vremena, a mi moramo da idemo na posao. I neko sada treba da mi kaže da je srećan ujutru i da je srećan što se budi u 6 ujutru. Ajte, molim vas. Nema šanse.
1: Dobro, šta je, znam, ja sam imao neke faze u životu i iskapirao sam to jedne fazi kad sam kao rano ustao i kad sam išao na ujutru na trening, fazon u 7 ujutru, ne baš u 6 i 5, to mi je ekstremno, to nikad ne bi radio, ali u 7 išao na trening, dođem sa treninga, završim oko 8, pola 9, odmah posle toga neki doručak jaja. Čovječe, osjećaš se puno, osjećaš se lepo, osjećaš se dobro. Naravno, mora se voditi disciplina, vezano za kad ćeš da legneš i ostalo, ako želiš da živiš taj lifestyle. Ali meni je okej, evo ja radimo jutarnji program zajedno, inače Tamara, ako nisi znala, za 3 dana nam je 2 godine programa. Samo se pripremimo. 2 godine ustajem u ovo vreme, šta ja znam, ujutru. Nikakav problem naći parking. Izbegnem svu onu gužu, jutarnji špic, ja sam zbog toga dovoljno srećen.
0: Ma ti si lud. Mislim, ja volim ovaj program, volim to sve, ali definitivno rano ranilac ne. Da li sam srećna što rano ustajem? Apsolutno ne. Znam da bi bila srećnija kada bih ustala kasnije. Ali, da.
1: Ajde, onda javite S3 naciju, koji ste tip, da li ste jutarnji ili ste noćna ptica? Na Viberu sam i šta to za vas znači?
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: gasolina i Teodora, boga mi, ko da je dan ispolivan gasolinom, kaže, gore će, bit će skoro 30 stepeni, ali Tamara zna nešto više detalja vezano za današnji dan.
1: Sunčano i prijatno napolju za sada, 13 stepeni Novi Sad, 9 Valjevo, 10 Kragujevac, 17 stepeni Beograd. Kasnije u toku dana čeka nas onaj pravi, pravi letnji dan i najviša dnevna ide do čak 29 stepeni.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
5: S3. Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
6: Dame i gospodo,
5: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
7: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
8: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
9: Posao! Posao! Gde je posao?
10: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com, istakni se.
9: A, evo ga.
3: S3 jutro.
2: Donosi
3: Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona, Mozart Sport.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Edita, kišobran za suze, 8.23 je dobro jutro, S3 Nacio, pa sad dobro jutro, mi baš pričamo o tome da li ovi što porane više sreće grabe ili ovi što se naspavaju, kako smo rekli, ko je srećniji, da li ovi što ustanu ranije ili ovi što više sna odrade, pa konsultovali smo se naravno sa S3 Nacijom, kako drugačije ovde na S3, pa otvaramo inbox, šta kaže Miljana?
1: Ja sam tip koji će sam u sebe da sretne na vratima neki dan. Jako kasno ležem, rano ustajem. Fazon sam da je spavanje gubljenje vremena.
0: Aha, Miljana je znači rano ranioc i ona neke sreće grabi. Sad koje sreće, ne znam. Ali evo, Miroslav nam je pisao, ustajem svako jutro od ponedeljka do petka u 4 i čak zavidim vama koji spavate do 6. Naviklo se na to rano ustajanje vremenom, ali spavati vikendom do 9 sati je neprocenjivo. I onda sam ja pitao Miroslava, rekao, Miki, a koju ti sreću tu ugrabiš od 4 ujutru? Da li si primetio šta? Kaže on, pa nekako osjećam se super, lagano, valjda to ustajanje rano utiče na sve to. Čudno je, ali je zaista tako. Ima i smisla, čovjek je predviđen da živi po danu. I onda čim krene sunce da izlazi, dobro baš u 4 ne izlazi.
1: Stvarno.
0: Najviše dana valjda iskoristiš u tom slučaju.
1: I Negoslav nam je pisao na Viberu, on je baš ekstreman slučaj. Kaže, ko rano rani budi se nenaspavan, verujte, ja ustajam u 2 ujutru.
0: Pa čekaj, to znači da li ti kasno ustaješ? Baš kasno
1: da, ili baš
0: jako rano. Nemam uopšte definiciju za ustajanje u 2 ujutru, ali okej, vidim da ima vas koji ste i mnogo ranije ustali od svih nas i provodite te noćne jutarnje časove uz S3, to nam je ono drago. Pa da vam poželimo dobro jutro.
1: Jeste, neka olakšavajuća okolnost, evo kad vidim ove poruke, znači ipak se u nekom momentu navikneš na to ustajanje rano.
0: Pa navikneš se, prođe vreme, verovatno se promene neki prioriteti. I danas, sutra kad dođu deca, nema tu šta, tu se mora ustati, pa se mora ustati. A ne samo za posao. Dobro, izvini gadaj, peva Višnja Petrović, sada na S3. Tu je Ivana Nikolić sa Emelom, pesma Vir. Znači, ovako, da se dogovorimo. Dobro jutro svima vama što ste skoro ustali, a dobar dan vama što ste baš poranili i neke sreće ugrabili. Šta da vam kažem, uživajte. Dobrodošli na S3.

0: slušamo najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
1: U Srbiji će od danas biti operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema. To znači da će se bezgotovinska plaćanja u evrima koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije obavljati pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članica.

0: stepeni Richtera. Čuli ste vesti.
1: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 nacijo.
4: Da, dobro jutro, S3 nacijo.
3: Nikola, manje u telefon, više u mene, gledaj. Ok, postoji to neko univerzalno mišljenje, neki prećutni dogovor da je 168 centimetara savršena visina za jednu ženu.
4: Dobro.
3: Jel se slažemo sa tim?
4: Pa ja ne znam koliko je to, znam da je to niže od mene, ali ja nikad to nisam ni računao ni kalkulisao. Pa nisam baš ni siguran.
3: Ok, ali generalno Srbi su se tako dogovorili i mi gledamo tu visinu zapravo pa više od 20 godina. Smatramo je savršenstvom, a zovemo je Nataša Bekvalac, jer... Da, jer juče izašla vest da je visoka baš toliko. Dakle, ako nekome nekad... dođe pitanje na slagalici koliko je visoka Nataša Bekvalac, da znate da je tačan odgovor koliko...
4: 168. I sad kad tako pretvoriš brojke u Natašu Bekvalac, onda nam je svima jasnije.
3: Upravo tako. Slušamo je sada u duetu sa Zoji. Dobro jutro još jednom. Nisam

0: Nikolija i emotivno 8:40 je. Dobro jutro S3 Nacija, malo ćemo da porazgovaramo o prvim poslovima. Tako, utorak je dan za kartone, a danas delimo crvene i zelene kartone za vaše prve poslove. Da li su vam ostali onako u lepom sećanju ili pak to nisu? Jer evo recimo Marina Tadić je pričala za jedan medij da je, kako bi otplatila svoje školovanje, prodavala slike na svadbama i radila je, verovali ili ne, kao radiovoditelj. Eto, ona nam je bila nekad i koleginica, da, Marina Tadić. A mi se pitamo, S3 Nacija, šta smo mi to radili nekada i šta je tu bilo, da li to zaslužuje crveni karton ili zeleni karton, dakle, naš prvi zarađen dinar. Tamara?
1: Jo, radila sam ankete, to je prvi način na koji sam zaradila pare. To su one ankete preko omladinske i morat ću odmah da dam crveni karton, pa ću onda da ispričam zašto.
0: Dobro.
1: U suštini radila sam ankete za jedan brand Flipsa. I bila je fora da blejiš u Knez Mihajlovoj i da startuješ ljude, da ih preklinješ, da oni krenu sa tobom u hotel, na intervju. I ti onda njih dovedeš u taj hotel, u tu neku salu za konferencije gde oni isprobavaju variacije tog Flipsa.
0: Aha,
1: i onda na tabletu odgovaraju na pitanja. I sad, fore o tome, mislim, ja u tom momentu imam 16 godina.
0: Jasno.
1: I prilazim random ljudima u Knezu i kao, da li želite sa mnom u hotel na intervju? Pritom je to bilo 400 dinara po osobi, ja sam za ceo dan navatala 4 ljudi. A stajala sam tipa od 9 ujutru do 9 uveče. Znači,
0: ja se znam,
1: se i čekala sam te pare meseci po dana, jer kao ima ta fora, da, prvi posao kao komandinski. Da. Pa kao.
0: Ja znam tačno čemu priča, jedno su me uvukli u Novom Sadu, brate, na anketu vezano za sireve i krem proizvode neki, ja ne znam.
1: To je to.
0: Tako jedna random prepodne. Moj prvi posao, prvi zarađen dinar je bio na Exit festivalu. Ja sam počeo tamo da radim kao deo izgradnje. I onda sam nosio na plus 40 u toj čini koja je Petrovaradinska tvrđava, kad upari ona upekne sunce, nosiš te neke beton

0: Betonske stope koje drže ogradu i tako non stop. I onda nosiš ogradu i onda prebacuješ i svašta nešto i radiš, radili po 12-14 sati jedan dan. Znači, katastrofa je bilo, ali ja ću dati zeleni karton ovom. Daću zeleni karton tom iskustvu koje sam, iz kog sam krenuo, da bi posle dogurao malo više u organizaciji tih festivala. Tako da jeste bilo krvavo na početku, ali nekako se isplatilo posle. Ali mi smo već jutros dobili poruke od destinacije. Slobodan je rekao prvi keš građevina crveni karton. Dobro, dobro. Igor nam je pisao, kaže, moj prvi posao je bio u osnovnoj školi 6. i 7. razred. Veliki odmor sam koristio da idem u radio stanicu preko puta da na kasetama tražim pesme. Premotavam, snimam. Kasnije se pojavio dek koji je mogao da pušta A i B stranu bez vađenja kasete. Sreći, nije bilo kraja. Znam, Tamara, da je sad ovo za Gen Z-evce stran jezik, šta god da pričamo. Nije. Dek, A, B strane, kasete
1: idioti,
0: i ostalo.
1: Nismo idioti, ali objasni.
0: Ne, nema što da objašnjam, nego to je, pazi, i ni moja generacija nije se susretala baš sa tom vrstom presnimavanja. Ali ja mislim da je ovo zeleni karton za taj prvi posao, da. S3 Nacije, čekamo vas, dakle, na Viberu. Šta je to bio vaš prvi posao i da li zaslužuje crveni ili zeleni karton?
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: doživotno, a za par minuta nastavljamo u istom stilu sa Jovanom Pajić. Još nešto laganije, pa onda idemo turbo. Za njom nam stižu Džala Buba i Rasta sa hitom Hollywood. Ostanite uz S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Evo ovakva situacija po gradovima i dalje jutarnji špic na snazi u Beogradu oko autokomande, kao i preko Pupinovog mosta po ostalim gradovima. Deluje da je to već prošlo s tog jutra, ali ima radova na glavnim putnim pravcima, radi se od COVID.

0: prema Novom Sadu, kao i od Mišeluka prema Iriškom Vencu. Ima radova gde su na izmenično propuštanje na snazi, pa se stvaraju gužve. Radi se i između Sremske Mitrovice i Rume, pa i na izlazu iz Čačka prema Preljini. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. S3 jutro. Donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona, Mozart Sport.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Hollywood Džalabuba i Rasta u 8:56. S3 Nacio, da li ste doručkovali? Pa ako jeste, evo jedan, ako niste još, evo jedan predlog, jer Taste Atlas je objavio najbolja sušena govedina, to jest goveđe meso koje postoji na svetu. I sad na prvom mestu je ove godine zauzela Bosna sa svojim suhim mesom, kako ga zovu. Ali u top 10 su se našle i Zlatiborska pršuta i Užička pršuta. Pa mislim, ja ne znam zašto smo sad ove godine tako na sedmom i na devetom mestu. Ali dobro, ostaje nam da radimo malo bolje, malo bolje da osušimo to za sledeću godinu, ljudi. Pa ne možemo da, mislim, to su nekako uglavnom naši segmenti i takmičenja.
1: Na tom sedmom i kom već mestu smo, zato što Taste Atlas generalno nema pojma.
0: Da,
1: popularno, generalno. Nepopularno mišljenje, ali uvek promaše. Mada drago mi je da nas uvek pomenu, ali uvek promaše, jer realno smo za neki top 3 minimalno.
0: Pa to ti kažem, ajde, dobro, nema veze. I ako vidi, ako zadovoljimo i njihove kriterijume, to će biti naša pobeda dodatno. Tako da, ajmo malo to sušenje da bude preciznije, začinjavanje, da ne bude baš odoka, nego da se izmeri, ako se pravi nešto drugo, tipa neki kulen, neka kobasica i ostalo, pa da onda malo izbijemo tu top 3. To nam je mesto, mislim, to je kao što smo navikli na medalje iz košarke i vaterpola, navikli smo i za ove proizvode iz domaće radinosti da budu visoko kotirani na tim svetskim listama. Sale Matić, Željko Joksimović, Stvarni štavilo. Tu je Magla Band, tu je Lexington, za svakog po nešto. Ovaj put 4 momka, to je 4 muška predstavnika, tako da kažem, pošto je tu mnogo više momaka. Pa se devojkama vraćamo nešto kasnije. Dobrodošli na

0: fantastični Lexington Band je sada na S3, 9 sati 9 minuta 9 sekundi upravo prošlo. Dobro jutro, dobar dan. Mi malo ovde o prvim poslovima. Delimo crvene i zelene kartone za naše prve zarađene pare, za naše prve poslove, koji su uglavnom tako ili neki sezonski ili neki omanji. Pa kako nam je, kakav nam je utisak to ostavilo? Kako su nam iskustva? Da li nas je to popravilo? Da li nas je to pogoršalo? Da li nas je nateralo da mrzimo život i rad? Ili ipak ne? Zato upravo delimo crvene i zelene kartone. Pitali smo S3 Naciju, otvaramo inbox.
1: Javila se Ivka, prvi posao pekara, vatreno kaštenje, neprijavljena za 21.000 dinara i to iz dva puta. Pa s obzirom da nisam bila prijavljena, uglavnom sam drugu smenu radila, ne ponovilo se.
0: Dakle, crveni karton, ja bih rekao da Ivka daje za ovaj posao. Luka i Slobodan obojica, Branje Malina, crveni karton. Predrag isto, ali Predrag daje zeleni karton. Kaže, odlično iskustvo, kako radno, tako i životno. Jer me izgradilo kao ličnost.
1: Aha.
0: Okej. Okay.
1: Andrija, on ima verovatno najbolje muški posao, koji može biti prvi, a je verovatno i poslednji, što da ne. Kaže, prvo što sam ikad radio i zaradio, bilo još u srednjoj, radio sam u PC igraonici. Brate, zeleni karton, zezancija sa društvom, igranje koliko hoćeš plus primaš para.
0: Znači, plaćaju te i za ono što voliš da radiš i što, i što ma vrh. Ovo je sjajan prvi posao. Dobro, S3 Naciju, upoznajemo se još, imamo zanimljivih priča, čekamo vas na Viberu, pa podelite vaše iskustva sa nama vezano za vaš prvi posao, da li zaslužuje crveni ili zeleni karton, zašto je dobar, odnosno zašto nije bio dobar.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Milica Pavlović, Aca Lukas, živahno u pesmi Kidaš me, a tako je jutro, sunčano je, lepo je, dobra je muzika, društvo je sasvim solidno, dobrodošli na S3. S3 vreme.
1: Sunčano i prijatno napolju, 20 stepeni u Novom Sadu, 18 u Valjevu, 16 u Kragujevcu, 20 u Beogradu. Ozbiljno prženje nas čeka kasnije u toku dana, biće sunčano, a najviša dnevna ide do 29.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju, on se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
5: Pravi kvalitet i cene prave. Tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali. I pronađe šta zafali. Tvoje radnje, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
8: Nova pesma, Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
9: Dođe više ne mogu sama, nek si spok odgori, ja trebam te tu, tu, tu.
8: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
10: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
11: Radio S koji ti se sluša
10: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
12: S3 jutro.
13: Donosi
12: Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona. Mozart Sport.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Tamara Tudeska zauzela broj 1003 i Džejla Ramović odmah napravila pesmu 1004. To je nešto novo od Džejle sada na S3. Čuli šta se dešava Kanye Westu? Kanye West koji je onako baš problematičan u poslednjih godinu dve zbog svojih izjava, trebao je da organizuje evropsku turneju širom Evrope, međutim potkazivali su mu sve koncerte na stadionima širom Evrope, uključujući neki festival u Engleskoj u Londonu, i sad je on u fazonu kao šta da radi, ono, hoće da ima nastup u Evropi, gde će da ga ima, pa ide u Albaniju i evo najavio koncert u Albaniji 11. jula, tamo će da bude i bio je u fazonu, ok, to ono što se šuška za sada, ok, oduzeli ste mi sve stadione, sad ću ja napraviti svoj. I verovatno će napraviti kao neku arenu samo za taj događaj, gde je planira da ugosti oko 60.000 ljudi. I sad, ovo je okej, možemo da dve poruke odavde da zaključimo. Ili prva da bude, kad nas neko sputava u nečemu, sprečava u nečemu, da ono se uzdignemo iznad situacije i napravimo sebi onako po svome, baš kako treba, kako smo mi to zamislili. Ili možda jedna bolja poruka, da ne budemo kao Kanje. Da ne budemo budale, jer on je mislio da je ono kao loš marketing je dobar marketing, ne. Loš marketing je samo loš marketing i evo šta mu je donelo posle onako sjajne karijere i svi smo ga voleli u fazonu njegov mentalitet i načina koji se on ophodi sa životom i sa problemima, međutim kako je prsao, počeo neke antisemitske izjave tamo, počeo da veliča nacizam i ostale gluposti, mislim baš je onako otišao u neku krajnost, tako da možda bolja poruka, ajde ne budemo kao Kanje uopšte.
1: Pa, iskreno, meni je bolje ova prva. Onako, realnije. Mislim, kao, realno, niko od nas nije kao Kanye West. Takav čovek se jednom rađa pozitivno, negativno, nebitno je. Ali bolje ovo prvo kada nas drugi sputavaju. Mi lepo napravimo kako mi hoćemo i kako nam odgovara. To je bolje.
0: Tako je. To me podsjeća na situaciju isto sa Hrvatskom i sa S3 muzikom. Kao, svi su bili u fazonu kad se otvarao neki radio tamo u Hrvatskoj. Aha. Jao, ne, sad će oni da nam serviraju ove srpske budalaštine pod navodnicima. Bam, šta se desi kad sledeće? Kad ono Aleksandra Prijović sve arene ikada pokupi usred Zagreba. Ali dobro, mi malo možemo se bavimo tom trgovinom, jer mi uvozimo Jako Jozinovića, izvozimo Aleksandru Prijović, mislim to je sasvim fair trade, ono, dobra trgovina, realno.
1: Kulturna razmena ako se ne varam, a?
0: Apsolutno, apsolutno. Da ne pominjemo ostali izvođače koje slušamo, i naše i njihove. Evo, Maja Berović, evo pesme Hani.

0: Maja Berović u 9.33. Slušate Estri jutro. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat. Dobro jutro.
1: U Srbiji će od danas biti operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema. To znači da će se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljati pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja, koje obuhvata ukupno 41 zemlju. Predsednik Srbije sastaće se u 10 sati sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kako se navodi, razgovaraće o ekonomskim reformama i makroekonomskoj stabilnosti. Zvaničnici Srbije i predstavnici MOL-a ove nedelje nastavljaju razgovore o budućim odnosima u NIS-u. Paralelno očekuje se i ishod pregovora između mađarske strane i ruskog vlasnika većinskog udela u naftnoj industriji. Uspostavljanje direktne aviolinije između Beograda i Bakua deo je strateškog širenja kompanije u regionu Kavkaza, kažu iz Air Srbije. Navode da su letovi na ovoj relaciji za septembar gotovo popunjeni, imajući u vidu da će tokom tog meseca glavni grad Azerbejdžana biti domaćin trke Formule 1. Fudbaleri Arsenala večeras su 9 dočekuju Atletico Madrid u revanš utakmici polufinala Lige šampiona. Prvi duel završen je bez pobednika rezultatom

recite mi ovog jutra, je li sve krenulo kako treba ili se još nekako čeprkamo? Kažu utorak statistički najgori dan. Naučnici to kažu, ne kažemo mi, ali mi ovdje na S3 se apsolutno ne slažemo sa tim. Nervni slom, da, može, ali samo u pesmi i to od Đije koja nam stiže za par minuta. Počet ćemo sa duetom Henija i Breskvice. Nebo i zemlja, dobrodošli na S3.

0: Gia i Nerni Slom, 9:40 je. Jedno nepopularno mišljenje, ali mislim da svi treba da uključimo i sin i last sin na WhatsAppu i da prestanemo da se pravdamo ljudima. Zato što svaka druga osoba otprilike ima isključene i plave kvačice i taj last sin, kako drugi ne bi videli da smo online i da smo recimo pročitali poruku, a nismo odgovorili na nju. I kada mi to sve izgasimo, ispada kao da se krijemo od nekoga, kao da bežimo od nečega, a nema potrebe, jer sinovati i ne odgovoriti nije bezobrazluk, nego je oslobađanje i na neki način postavljanje nekih granica. I baš sam razmišljala kao, mi nismo ni dužni da budemo dostupni 24/7 samo zato što nam je telefon povezan na internet.
1: Pa dobro, da, Tamara, jeste to razmišljanje, ali znaš, recimo, u ovoj situaciji gde smo ti i ja, ko je kakav? Ja sam, recimo, osoba koja ne odgovori na poruke ako ima nešto, ako ima bilo šta drugo da radi, ne uzimam telefon u ruke. I onda dođem u situaciju, ti mene isprozivaš, što ja nisam otvorio da vidim da, da li smo pričali za temu, za emisiju i tako nešto. Znaš, i, on, i onda mi zamera, a sad mi pričaš tu kao, pa nismo mi dužni da budemo dostupni 24 sata, mi vamo tamo. Ne, imam isključeno upravo iz toga što neću da znam, znači ja imam isto svoj neki privatni život u smislu, nekad mi odgovara, nekad mi ne odgovara, ali ne mogu da se pravdam svima, svim ljudima, da li sam video poruku, nisam, znam da sam nekad neodgovoran, znam da nekad nisam dobar drugar po tom pitanju, ali se trudim da to nadoknadim drugim stvarima.
0: Da, ali to jeste moja poenta. Pazi, sad da se ovde ne bi posvađali u etru. Znači, ti mene kada kuliraš, kuliraš me kad ti pošaljem nešto poslovno. I tu iskuliraš me na maks. Ali to jeste moja poenta. Ne treba da se pravdamo i samo treba da upalimo taj last sin. Dakle, lepo da ljudi vide kao, okej, da, jesam sinovao sam te, ali brate, neću da se krijem, samo ne mogu sad, odgovorit ću posle. Jer dešava se ko zna šta u tom trenutku. Kao možda mi se neko porađa, možda je nešto strašno, možda spavam. Kao, nikad ne znaš.
1: Da sam babi na sahrani, mislim, možda.

0: Da se nešto neko
1: da, nikad ne znaš, ali nema potrebe da se krijemo kao, brate, izvini, nisam video. Video sam, ali odgovorit ću ti posle, kao ne mogu sad. I to je to.
0: Okay.
1: Jer naši telefoni, naše vreme, ako mene pitate, ja sam skoro to uključila, posle 6-7 godina, baš mi dobro bilo isključeno i lesci, ni te plave kvačice, ali nekako je oslobađajuće.
0: Pa iskreni, dosta ako ništa drugo.
1: E, da, baš je.
0: Realno. Realno, yes, govoreći.
1: Baš i jako osjeći. Tako da ako nekome treba spremni, znak...
0: Da li smo spremni za te razgovore? To je pitanje isto. Da razumeš o, da budemo... Pa ne budeš iskreni, ali navlačiš dosta onda drugih pitanja. Pogotovo u odnose prijateljske kad se ne odgovori na istu poruku. Ali okej, okay, ajde. Poslušamo Save Tamare, uključimo tu opciju, zarolamo kockice života, vidimo šta nam je posluženo.

0: Saša Kovačević, kao stvoren za ovo sunčano vreme na polju. Čuli smo Romeo u S3 jutru, dobro nam došli. S3
1: saobraćaj. Sjajni uslovi za vožnju u širom zemlje, sunčano je, lepo je vreme, vedro je, a gužvi po gradovima, pa ima i dalje, ali se to nekako smanjilo. Na izlazu iz Beograda kod Laste stvara se dosta čudna gužva u ovom trenutku. Imamo radova između Sremske Mitrovice i Rume kod Šašinaca. Na izlazu iz Čačka takođe imamo radove prema Preljini, pa se ovde stvaraju omanje gužve u ovom trenutku. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a za teretnjake ima zadržavanja na Batrovcima, Horgošu, Kelebiji i na Šidu. A S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj. Da!

0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart sport.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: Otvori epitekon.

0: Banger, Rozmarin Nući i Sanja Vučić. Sportski
1: minut. E, svašta imamo od sporta ovih dana. Evo, već večeras ćemo saznati prvog finalistu Lige šampiona u fudbalu, jer od 9 časova se susreću Arsenal i Atletico Madrid. Rezultat je bio 1-1 u prvoj utakmici, tako da sve će zavisiti od večeras. Spremamo se za to finale i sutra uz drugo polufinale, gde Bayern igra, to jest dočekuje PSG. Prva utakmica je prštala, bila prepuna golova, 5-4 je pobedio PSG. Vidjet ćemo šta će sutra da se desi u Minhenu. Ako ste ljubitelj tenisa, evo, počinje Masters u Rimu kao neka uvertira za Roland Garros i naravno oglasio se Novak Đoković, koji će zvanično nastupati na ovom takmičenju. On će svoje takmičenje na ovom turniru, koji je osvajao čak 6 puta, početi u petak. Ne znam još protiv koga, treba da se iskvalifikuju, da prođu te prve runde i onda će saznati svog protivnika. Tako da Nole se polako zagreva iza Roland Garros, sudeći po svemu što imamo od podataka. Ok, nazad na playlistu. Peđe Jovanović, Moja dama moja je, pevaju Dado Polumenta i Mahdi, pa je tu i Nataša Bekvalac. Kako mi kažemo, za svakog po nešto. Dobro jutro, ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
1: Slušajte S3 jutro.

0: Miškovića i Rasta.
1: A Maj nam je dosta sadržajan što se tiče filmova. Za početak, evo, dobili smo trailer za film Odiseja koji treba da izađe na leto od Christophera Nolana i fantastično izgleda, već se u startu Matt Damon ulozi Odiseja, Timothy Chalamet u ulozi Telemaha i Penelopa, Anne Hathaway, sjajna i postava, sjajan i režiser. To je jedan od najiščekivanijih filmova ove godine. Dobili smo i Đavo nosi Pradu sad početkom maja, a do kraja maja nam stiže još i drugi deo Mortal Kombata, stiže nam Životinjska farma, animirani film po uzoru na Orwellov roman. Takođe, jedna od najiščekivanijih stvari za ljubitelje sveta zvezdanih ratova, odnosno Star Warsa, jeste Mandalorian i Grogu. E sad, ko ne zna ko je Grogu, a čak i oni koji ne znaju ko su Mandalorian i Grogu, Grogu su vidjeli onog malog zelenog mini Jodu, Beba Joda je tako da ga nazovemo. Tako da to izlazi 22. maja i super, svašta nešto je najavljeno. Međutim, imamo još jednu veliku vest. Možda budemo dobili Johnnya Deppa.
2: Okej.
1: Opet kao kapetana Jacka Sparrowa. Zato što Disney ponudio Johnny Deppu 300 miliona i izvinjenje da se vrati kao Jack Sparrow. Pa eto, možda nam stigne i neki nastavak Pirata sa Kariba vrlo brzo posle cijele one sage šta se dešavalo, šta se nije dešavalo već.
2: Ali to je sad pitanje. Ti da si Johnny Depp, da li bi prihvatio i vratio se kao Jack Sparrow?
1: Druže, za 300 miliona, kako da ti kažem?
2: Da, ali kako pre
1: kaže,
2: toga su
1: ono filmu, imam ja vremena.
2: Da, ali pre toga su ga ocrnili, odbacili, cancelovali i sad kao, please, Johnny, vrati nam se, treba nam parice. Znaš kao...
1: Mislim da treba da se vrati, jer će biti poruka toj industriji, u smislu, mnogi su cancelovali, blacklistovali, kako god ti izrazi išli, i uništene su im karijere u potpunosti. Znači, ovo je u fazonu, okej, vrati, a oplati lepo, pa ćemo se dogovoriti sve.
2: I to nikad jači.
1: Na kraju, da, što da ne. Mija Borisavljević, opala, tako se zove stvar. Tu su ministarke sa Lapsus Bandom, pesma Voli me. Dobrodošli još jednom na Estri.

0: Stiže nam Amigo od Nikolije za par minuta. Biće tu i Ego sa Devito sa svojom pesmom Ego da nam da neki taj vibe leta koji smo osjećali, evo koliko već je ta pesma, ima godinu dve.
1: Sunčano i toplo na polju, 23 stepena u Novom Sadu, 20 u Kragujevcu, 17 u Nišu, 21 u Beogradu. Ozbiljno prženje nas čeka kasnije u toku dana, jer najviša dnevna ide do 29.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
4: Niko i ništa bez tebe.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
4: Moja greško.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Posao! Posao! Gde je posao?
11: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com i istakni se.
12: A, evo ga.
13: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
14: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart sport.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Migo, tačno je 10:28. Chanel je izbacio sandale koje u stvari nisu sandale, nego je to samo komad kože oko pete.
1: Dobro.
0: Dok ostatak stopala bleji goloj boso.
1: Čekaj, ne, postoji samo pola sandale.
0: Da, samo peta. Da.
1: Okej, okay. I to onaj deo koji... Čekaj, pete najčešće mogu da puknu, da, nemaš problem uglavnom napraviti. Znači, napraviš proizvod koji se sastoji samo od onog dela koji može da se pokvari.
0: Da, mislim, upravo stvarno. Tako. Oni su u fazonu da je ovo vrhunac minimalizma, pošto se svi u posljednje vreme lože na taj minimalizam, i to je neko njihovo opravdanje. Videla sam jedan baš realan komentar koji kaže... da je ovo realan prikaz koliko para zapravo imam za Chanel. Jer otprilike, ako imam i za petu, dobro je.
1: Pa to, ovaj, kao kupiš devojci, partnerki, ženi, nekome dragom, kao, evo, kupio sam ti Chanel sandale.
0: Aha, da,
1: ali ja
0: sam,
1: naš u smislu, upola para. Jedino ima smisla ako su te sandale upola para vredne. Mislim, da ne koštaju opet, ne znam, koje hiljade, desetine hiljade, ne znam kako se kreće cena na tržištu sandale, iskreno. Ali, brate, ako je već pola cipele, daj mi onda za pola cene, mislim.
0: Da, okay. S tim što je to najcrnje, što zapravo koštaju isto koliko i regularne Chanel sandale, koje su znači, cijele, gde nisi bos.
1: Znači, da se to uzme nekoj ženskoj osobi, u suštini služilo bi samo za gađanje. U pravcu iz kog su sandala i došla.
0: Da, mada sa druge strane moram da kažem da mislim da je ovo jedan istorijski trenutak, pogotovo za nas nogate, zato što sigurno postoji broj sandala 41 i 42 ovih. Tu, znači, taj broj sigurno imaš, tu ne možeš domašiš i to, eto, nama nogatima mnogo znači. A gde se ovo nosi, iskreno ne znam, i jedino što znam je da ova sandala ne bi izdržala 15 minuta na nekom beogradskom splavu, na primjer. Jednostavno, nema šanse. Baby,

0: Đala brat i partijam, dobrodošli na S3. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat, sa nama je Neda.
1: Narodna banka Srbije saopštila je da će banke u našoj zemlji od danas biti operativno spremne za izvršavanje plaćanja u okviru SEPA sistema, nakon što je Srbija prošle godine pristupila jedinstvenom području za plaćanje u evrima. Bezgotovinska plaćanja koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije obavljaće se pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja.

Sanja Vučić i 100 problema za nama. Mada kada se pojača S3, verujte, taj broj problema se odmah smanjuje. Dobar dan, S3 Nacio. Da li znate šta je vrhunac pasivne agresije u srpskim porodicama? E, to je onaj moment kad u žaru svađe s roditeljima tvoji rođeni brat i sestra prestaju to da budu, neko postaju tvoj sin ili tvoja ćerka. Iskreno, ništa lepše i slađe nema nego kad dođe taj trenutak, pa ono, svađaš se i onda pap, kad više ne znaš šta ćeš, kad više nema argumenata, ti onda kažeš, e, vidi kako tvoja ćerka nije očistila kuću pre dva dana, ili e, nemoj ništa meni da pričaš, da viš kako tvoj sin odgovara drugima. I sad, dugačak je tu niz šta se sve izgovara i smišlja. U psihologiji se to zove to uvođenje trećeg lica u konflikt, se zove triangulacija. Kod nas Srba se to više nekako zove nek ide život samo da ja nisam kriva. I to je baš nekako često ovde kod nas zastupljeno. Ja mislim da jedan dan u srpskoj porodici ne prođe bez ovoga. Tako da, držite se. Bez svađe, ako može. A evo, mi se vraćamo sad na našu playlistu. Tu nam je Sale Kovačević i Istvar Romeo. Dobar dan još jednom i dobrodošli u S3 Dan.

0: Džala Buba i Senid. Na Estri slušali smo Kamikazu za par minuta. Ovde je i Nikolija. U sobi greh, ostavi samo duga noć. Stvar se zove U sobi greh. Samo nikad nisi znao. Dobar dan. Estri saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja i slična situacija je, da kažemo, hvala Bogu. I u Beogradu jedino gde se usporeno vozi je pa malo na autoputu od Sava centra pa preko Gazele, ali ništa naročito. Takođe isto usporeno i malo pre Pupinovog mosta u Zemunu i malo Pupin ka Zemunu, tako da vozači imamo sreće ovog utorka i ovog trenutka, a Estri želi ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru 17. maj.
3: Dame i gospodo, dajte prodošli. Sve piži
2: sa nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.

0: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
1: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Lina i Prljavo, tačno je 3 minuta do 12. Dobar dan.
1: Slušaš S3.
0: A upravo sada je tu Lexington i stvar budi koja nekako pa baš top ide uz ovo vreme i uz ove neke letnje temperature. I ovu stvar, osim što slušamo sada, možemo da je čujemo i 15. maja u Sava centru na Lexingtonovom 9. koncertu po redu. Kažu, momci neće više biti. Mi se ipak možda nadamo da će biti ta okrugla brojka, ali ostajemo da vidimo.

0: Aco Pejović i Fatalna doza na S3, tačno je 12:08, dobar dan. S3 Nacio, koje je to vaše nepisano pravilo za prvi dejt? Evo, gledamo ovde kod nas kafići puni parova, bašte takođe. Svi na nekim dejtovima, valjda krenulo lepo vreme, pa je otpočela i sezona. Meni je nepisano pravilo da uvek moram da izgledam full, sređena od glave do pete, da, kao da sam pošla da se udajem, a ne na prvi dejt. Tako da slušam i vas, koje je to neko vaše nepisano pravilo za prvi dejt? Slušam vas na Viberu, pišite, ajte.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Ovo je stream Višnja Petrović i Ederlezi. E da, ovo može jako da se sluša uvek, a naročito danas, sutra i ovih dana. U Srbiji danas pravo leto, jako je toplo i sunčano. 26 stepeni je trenutno u Novom Sadu, 20 u Sjenici i 25 je izmereno u Ćupriji i Beogradu i za danas maksimalno ide do 29.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
3: Niko tebe.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
3: Moja greško.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Proleće zove. Krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko stiženje u Intersportu traje do 15. maja. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport. U srcu...
2: Nova pesma. Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
8: Dođi više ne mogu sama.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
9: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Marina Visković i Bulevar. Slušaš Estri dan, tačno je 20.25 i u nastavku nam je tu duet Saleta Matića i Maje Berović. Stvar se zove 8 milijardi.

0: A za Lukas i Ceca slušali smo Ne zanosim se ja u 12.32. A sada slušamo najnovije vesti.
1: Od danas su sve banke u Srbiji operativno spremne za izvršavanje plaćanja u okviru SEPA sistema nakon što je Srbija prošle godine pristupila jedinstvenom području za plaćanje u evrima, saopšteno iz Narodne banke. Bezgotovinska plaćanja u evrima koja su u nadležnosti Narodne banke obavljaće se pod povoljnim uslovima u državama koje su deo ovog platnog područja. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da će Srbija imati još jedan krug konsultacija sa Venecijanskom komisijom u setu pravosudnih zakona i da se nada da će moći da primene i usvoje preporuke Venecijanske komisije pre juna. Predsjednik Srbije uputio je saučešće porodicama poginulih i predsjedniku Kine Xi Jinpingu povodom tragedije koja se dogodila u fabrici vatrometa u kojoj 26 osoba poginulo, a 61 povređena. Predsjednik Vučić večeras u 15:09 gostovaće na televiziji Informer i govoriti o najaktuelnim temama. Donald Trump upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormunski morez u okviru projekta Sloboda. Iz Teherana poručuju da zapravo taj projekat nema nikakvu težinu. Fudbaleri Arsenala večeras u 9 dočekuju Atletico Madrid u revanš utakmici polufinala Lige šampiona. Prenos je na Areni Sport. Slušali ste vesti.
0: Hvala ti, Nedo. Nove vesti za sat vremena. Radio. Dobar dan, Estri Nacijo. Koje je to vaše nepisano pravilo za prvi dejt? Evo, gledamo ovde oko nas bašte pune parova, svi na nekim dejtovima. Valjda krenulo lepo vreme, pa je i otpočela sezona. I evo, otvaram Viber da vidim šta ste tamo pisali. Javila se Snežana, kaže, na prvi dejt otići u što prirodnijem, da ne kažem u što prirodnijem izdanju, da druga strana ima realnu sliku o vama za slučaj da to potraje. Ja sam na prvi dejt pre 10 godina otišla direktno iz noćne smene sa sve podočnjacima i evo ove godine 10 godina od kad smo zajedno. Dobro, da. Najpametnije nepisano pravilo. Ne znam šta drugo reći, a ne mi ostali, ono, sredimo se kao da ćemo da idemo na neku svadbu, a ne na prvi dejt. Ali dobro. Ostali, ajde, pišite i dalje. Koje je to neko vaše nepisano pravilo za prvi dejt? Tu sam na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

Tačno je 12.43, ovo je S3, slušali smo Editu i Samu. Dobar dan, koje je to vaše nepisano pravilo za prvi dejt? Evo gledamo ovde, oko nas bašte pune parova, svi na nekim dejtovima, valjda krenulo lepo vreme pa je otpočela i sezona. I evo da vidimo šta ste vi to sve rekli na Viberu. Javio se John i kaže, na prvi dejt idem isključivo neparnim datumima, ne znam zašto, sujeverena nisam. Ok, to je možda kao onaj bug kad ne valja da se venčavaš u prestupnoj godini. Liči mi na to. Javila se i Mira, kaže, ako na prvi dejt odim i on priča sve vreme samo o sebi, to mi je znak da bežim glavom bez obzira. Pa tačno. Tu je Jana, kaže, moje nepisano pravilo na prvom dejtu je da muškarac mora da bude sređen, jer mi je to jedan od dokaza da želi da se potrudi za mene. Dobro. Javio se Željko, kaže, nepisano pravilo na prvom dejtu je da isključivo piće plaća muškarac. Pa, slažem se. Tu je i Marina sa potpuno istim odgovorom. Da vidimo dalje. Javila se i Milica, kaže, moje nepisano pravilo za prvi dejt je da nema kašnjenja. Ok, da zakasni 5 minuta, ali ne više. Dobro, ako su nekad neke gužve, treba valjda da oprostimo. Imam i odgovor od Petre, kaže, nikad ne idem gladna na dejt. To je ono za svaki slučaj ako ne ideš na dejtu pa da ne crkneš od gladi sve to vreme. Dobro, hvala Estrinaciju na odgovorima. Svašta nešto ste vi ovde pitali. A mi dalje nastavljamo sa našom playlistom i tu su nam sada Ivana Pavković i Petar Mitić i stvar doživotno. Je li doživotno neko od vas ovde sa ovih prvih dejtova?

0: Bebi, ja to ne bi, jer mi naslušaš Estri dan sa Tijanom. Dobar dan. Estri saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi, slična situacija je i u Beogradu. Jedino gde se usporeno vozi u ovom trenutku jeste Brankova u smeru ka Zelenom vencu. Takođe u problemu su i Autokomanda i u problemu je Pupinov most u smeru ka Zemunu. Ostalo je manje više prohodno bez nekih preterani gužvi, tako da ko je u eventualno nekoj od njih, samo lagano i samo strpljivo, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo!
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: VIP Stokerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Neko uđe Kilevi Radovan.
9: O, Radovane, otkud ti?
10: Pa, znate, doktore...
9: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
10: Pa da, ali znate...
9: Šta je? Imunitet?
10: Ne.
9: Grlo možda?
10: Super je.
9: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
10: Kako spavaš? Kao top.
9: A što si onda došao?
10: Da se hvalim, nisam više kilav.
5: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
11: Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba Galet. Jela.rs.
12: Estri dan donosi
13: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Estri, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
16: Ako želite da svi čuju za vas,
17: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. Estri.
18: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.

Relja. Slušali smo Sve si znala u Estridanovog utorka. Tačno je minut do jedana. U nastavku je tu još jedna kardio stvar. Pevaju Jana Kokić i Valentino. Kažu za Valentina Saša Matić junior. I da, imaju sličan glas i umeju nekako da prenesu tu emociju. Tako da upravo sada slušamo Ne boli me to. Dobar dan i dobrodošli. Uživajte.

Rasti hotel na S3, tačno je 1:09. Dobar dan. S3 Nacio, šta vam stoji na Netflixu kao recently watched? Kaže istraživanje da izbor serije i filmova dosta govori o vama kao osobi. I evo, u svetu se 2026. najviše gledaju drame. Meksikanci, recimo, najviše gledaju horror filmove, što je potpuni fenomen, jer ostatak sveta nekako traži utehu u filmovima. Grci, recimo, najviše gledaju fantastiku, naučnu fantastiku, jer šta da se radi? Vuku ih koreni za grčku mitologiju, Zevsa i ostala mitološka bića. A šta mi Srbi gledamo? Evo, mi Srbi recimo stalno gledamo neke limunade i tražimo beg od svega, ili ako ne nađemo limunadu, mi se vratimo uvek boljem životu, Žikinoj dinastiji, srećnim ljudima i sad uček i tu niz čemu se mi stalno vraćamo, jer toliko drame kod nas, stalno neke žurbe, stalno neki stres i onda nam ovo treba da se skroz relaksiramo i pritom nam je već prethodno poznato, ne moramo da istražujemo. Kaže istraživanje da više provedemo i tražeći film nego što ga posle i stvarno pogledamo, ono, bude 3 sata traženja,

5 minuta gledanja i posle svi zaspimo. Tako da, ako je vaš prvi izbor drama, ti u stvari nekako želiš da imaš potrebu da je ljudima gore nego tebi. Ako želiš limunadu, znači da ti je ono svega preko glavi, da ti treba rileks, tako da imaju razna tu neka onako duboka psihološka pitanja zašto se šta tu gleda, iako ovako na izgled ne bismo možda tako rekli. Dobro, vraćamo se sad na našu playlistu. Jevana Milica Todorović sa novom pesmom.

0: Mišićina je stream, slušali smo se Nidu, za par minuta slušamo i Henija Breskvicu Popova. Stvar se zove Šta ti je u vodi. Dobar dan. U Srbiji danas sunčano i toplo, pravo letnje vreme. 26 stepeni je trenutno na Paliću, 26 je u Požegi i u Kraljevu i 26 je i u Beogradu. Poprilično su ujednačene temperature, sem na planinama gde su one malo manje, a maksimalna dnevna za danas ide do 29.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
3: Niko i ništa bez tebe.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
3: Moja greško.
4: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju, on se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: Jer ne vraćam se nikada.
2: To je...
3: To je...

i u Areni na Eminem koncertu 3. oktobra. Ovo je i nastavljamo sada našu žurku onako jako, kao da je vikend. Tu je još jedna crnka, evo je i na Guardian i Prokleta. Od tvoga lica svog ne mogu da se setim.

0: Ina Guardian i Prokleto na S3. Prošlo je pola dva i slušamo sada najnovije vesti.
1: Pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a idu dosta dobro i očekujemo da će se sredinom meseca stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa Amerikom, koja treba da odobri odgovor, kaže ministarka Đedović-Handanović. Ističe da je NIS za Srbiju kritična energetska infrastruktura. Podsetimo da prema licenci za pregovore koju je izdala američka kancelarija OFAC, ceo proces trebalo bi da bude završen do 22. maja. Od danas su sve banke u Srbiji operativno spremne da izvršavaju plaćanje u okviru SEPA sistema nakon što je Srbija prošle godine pristupila jedinstvenom području za plaćanje u evrima, saopšteno iz Narodne banke. Navode da će se bezgotovinska plaćanja obavljati znatno povoljnije u državama koje su deo ovog platnog područja. Predsednik Srbije uputio je saučešće porodicama poginulih i predsedniku Kine Xi Jinpingu povodom tragedije koja se dogodila u fabrici vatrometa u kojoj je 26 osoba poginulo, a 61 povređena. Predsednik Vučić

0: Radio.
1: Radio.
2: Estri dan.
0: Sijano. Dobar dan, Estri Nacio. Kakvo vreme danas. Šta je ovo? Bukvalno pravo leto vidim po drogerijama i apotekama. Prvo na šta najđete jesu sada kreme za sunčanje. Tako da smo odmah onako krenuli jako. Čim malo toplije bude, mi odmah. Letnja garderoba, kreme za sunčanje, papuče na noge. A to što će u toku ove i sledeće nedelje biti i oblake kiše, a to nikom ništa. To nas ne zanima. A realno možda i ne treba. I evo jedna stvar i onako, u inat tom lošem vremenu, jer ne damo da nam

0: Niko kao on i Maja Berović za nama, ovo je S3, dobar dan. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih zadržavanja, bez nekih gužvi, a što se tiče radova imamo ih do sutra, do 17 časova na, u zoni petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka u dužini od 300 metara, tako da vozači ispratite signalizaciju u ovom delu, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo, dajte predošli. Sve ti žiso ne pogavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
8: Posao! Posao! Gde je posao?
9: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com, istakni se.
10: A, evo ga.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: S3.
14: Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
15: Zato što mi uvek grmi u kolima.
16: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
17: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
18: Pa zato što imate najbolju muziku.
19: Zato što puštate super pesme.
20: Zato što je najbolji radio.
21: Zato što muzika gida.
14: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
22: Ako želite da svi čuju za vas,
23: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
14: S3.

0: Devito i anksiozna na S3. E da, ima li nas anksioznih ovde koji spremaju slavu za sutra? Pa im je onako sve tenzično. Da li će stići? Ako ima, samo pojačite našu playlistu i sve će sigurno biti bolje. I evo nešto što odmah popravlja raspoloženje. To je Magla Band, to je stvar za moje drugove, može i za drugarice, može i za celu S3 naciju. Ajde, uživajte.
1: Do kraja ostajem

0: Venom i Lexington za nama, da, kidaju ovi momci šta god da snime, mogu da odradi recept za kolače i to će zvučati top u njihovoj verziji. A u našoj jestri verziji Tamara i Nikola vas bude svakog jutra i da, oni uvek s vama se siti ispričaju na razne teme i u narednih minut da slušamo šta je to ovog jutra bilo na tapetu.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Jedna od najlepših žena na svetu je istovremeno i glumica i tattoo majstor. Margot Robbie, koja je naučila da tetovira na snimanju filma Suicide Squad. Ona je istetovirala 50 ljudi sa seta. I svaka tetovaža je bila grozna. Ali niko nije imao problem sa tim. Svi su bili oduševljeni. Radila je Margot Robbie. Da li biste radije imali savršenu tetovažu od Anonymousa ili brljotinu koju potpisuje Margot Robbie?
3: Ja već imam jednu žvrljotinu koja je izžvrljana u pola jedan. Uj, to nije dobro zaraz. Više gleda kao rana na moj nozi.
2: Svi su da. Pa zonu, neću Margot Robbie, hoću Anonymousa.
3: Ali Anonymousu recimo možemo nalepimo sliku lica Margot Robbie preko facu. Na fondu da zamisliš neku stvar. Da, dobro, ne možeš.
1: E3 jutro. Svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11.

0: Tanja Savić ovog utorka. 2.21 je i takođe ovog utorka je za par minuta na našoj playlisti je tu i Ana Nikolić i nije mi 22. U Srbiji jako toplo i sunčano, klime danas u kolima bukvalno rade na maks. 28 stepeni je trenutno u Novom Sadu, 15 na Kopu i 27 je u Leskovcu i Beogradu i maksimalna za danas ide do 29.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
3: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
5: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
1: S3 dan donosi
3: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Pola tri, slušali smo Aca Lukasa i Voliću te sutra i ovu stvar možemo da čujemo i u Areni 4. novembra. A ono što sada slušamo jesu Đorđe i Dušan Kurtić, onako jedan pravi spoj nespojivog. Stvar se zove Vidim samo nju.

0: sam anđela. Vidim samo nju, Đorđi i Dušan Kurtić u Estridanu. Prošlo je pola tri i slušamo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije sastao se danas sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji na čelu sa šeficom misije Anet Kjobe. Istakao je da Srbija uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Pregovori između ruskog većinskog vlasnika naftne industrije Srbije i MOL-a idu dosta dobro, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Očekuje da će se sredinom meseca stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje treba da odobre ugovor. Ističe da je NIS za Srbiju kritična energetska infrastruktura. Na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata urađen je najbolji posao za Srbiju, ocenila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Ukazala je da je u Kopenhagenu pokrenuta inicijativa kojom se uvodi posebna vrsta saradnje zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Donald Trump upozorio je Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormuski Moreus u okviru projekta Sloboda. Iz Teherana poručuju da je to zapravo projekat Ćorsokak. Fudbaleri Arsenala večeras u 9 dočekuju Atletico Madrid u revanš utakmici polufinala Lige šampiona. Prenos utakmice je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
0: Hvala ti, Teodora.
2: Radio. Estri dan.
0: Dobar dan, Estrinacijo. Šta vam govori organizam ovih dana? Kaže Insta Mood, slušaj svoj organizam, slušaj šta ti govori, nemoj da bežiš od sebe. I evo moj organizam govori, idi na more, jedi slatkiše, idi spavaj. To me zanima, kako biste vi nastavili ovaj niz? Šta vama govori vaš organizam ovih dana? Ajde, tu sam na Viberu, pišite, nastavite niz.
2: Budi deo šova.
3: 066 8, 3 petice, 3 trojke.
2: Novo na SS3.
4: Da si bio moja bilo, kad bilo je najdeže.
3: Nikolija, amigo.

čini Breskvica na S3. Da, izbacila je Breskvica prošle nedelje nove 4 pesme koje se jako slušaju ovih dana. Tri su već i u trendingu. Dobar dan, S3 Nacijo. Ovih dana imamo Insta Mood da slušamo šta nam organizam govori. Pa sam vas je pitala šta vama vaš govori ovih dana. I evo šta su vaši odgovori na Viberu. A javila se Stane, tako je upisana na Viberu, kaže: moj organizam mi govori idi u kafanu na tamburaši. Idi, kad ti lepo kaže. Tu je i Milana, kaže: moj organizam mi govori da treba da se preselim na more. Ja mislim da ovo svima nama govori. I to neka onako kućica na plaži ili bar terasa s pogledom na more. Kakva mašta u 15 do 3. Javila se i Rada, kaže: slušam vas u Nemačku i moj organizam mi govori da treba da se vratim za Srbiju. Dobro, Rado, ajde. Tu smo, čekamo te. Javila se i Anđela, kaže da dam otkaz. To mi govori moj organizam svakog jutra. Naravno, još kada onako probudi alarm, nikad nam nije ni do čega. To je i Darko, kaže: moj organizam mi kaže da idem u teretanu, ali mozak kaže da još jedan burger. Svi mi. Da, znači ovde nekako, pa jasno kao dan da treba da iskuliramo, da se opustimo, da više brinemo o sebi. I ajde malo više onda da se poslušamo. A ono što nam je nekako uvek treba, svima nama, našem organizmu, mozgu, srcu, jeste naša playlist. I evo je Marina Visković.

Mila i Dina na S3. Za par minuta ovde i Senida. Stvar se zove Ti i ja. Dobar dan. Na putevima Srbije bez nekih većih gužve. Što se tiče Beograda,

0: Došla je do udesa na autoputu između autokomande i Mostarske petlje u smeru ka Novom Beogradu. Stvaraju se polako neke gužve, tako da vozači u ovom delu obratite malo više pažnje. Takođe, gužva je i na autokomandi, gužva je i kroz Kneza Miloša u smeru ka Takovskoj od Nemanjine, tako da ko je u nekoj od njih, samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve piži sa nebo u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
8: Dođe mi žene mogu sama, nek si spod pod gori, ja trebam te tu, tu, tu.
7: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
9: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
10: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
11: Nevena kolor.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Plava zvezda na S3. Slušali smo Mahrinu i Henija u 3:01. A upravo sada slušamo još jedan duet. Tu je Magla Band, tu je Višnja Petrović. Ja sam Tijana i čujemo se ponovo od četvrtka. Sutra slavim slavu. Ćao.

Ceca i poziv, 3 sata i 10 minuta, slušaš Estri Vožnju. Dobar dan. Met Gala je okupirala internet. Odključaš telefon fazonu 7 ujutro da tražiš vremensku da proveriš koliko je stepeni, kad ono u facu ti skače Madonna i njen jedrenjak na

slabi. Znači, danas je prosto bilo nemoguće izbeći ove slike. Čak i ako te moda toliko ne zanima, znači, ceo Instagram gori od fotografija iz Njujorka, sve o svemu održana Met Gala, večer gde najbogatiji ljudi sveta moraju da se obuku kao da su ispali iz crtanog filma ili u ovom slučaju iz horror filma. Gledaš Bad Bunny, a čovek ima 30 godina, maskirao se u deku od 80. Pored njega Heidi Klum, ona izgleda kao mermerni spomenik sa groblja. I svi na mrežama samo gledamo i krstimo se i pitamo da nisu malo preozbiljno shvatili temu, a tema je bila moda je umetnost, ali podatak. Karte za Met Galu koštaju $75,000. Znači, sedneš sa 100 jedeš kanape i moliš Boga da Katy Perry ne polomi svoje ogledalo odelo preko tebe. Ja nekako ne mogu da se odlučim da li mi je veći apsurd jedrenjak od 5 metara ili činjenica da je neko to platio kao garsonjeru u BG-u. Stvarno, doesn't make sense to me.

0: Hurricane i Legalan u 3:20. Slušaš S3 vožnju. Dobar dan. S3 vreme. Danas nam je lepo, sunčano vreme i toplo, možda čak i pretoplo. Trenutne temperature Sombor 26, Novi Sad 28, Zrenjanin 27, Valjevo 26, Kopaonik 15, Beograd 27. Sutra uglavnom oblačno, u nekim delovima moguća slaba kiša, minimalne temperature od 8 do 15, maksimalne od 24 do 28 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit.

0: pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
6: Posao! Posao! Gde je posao?
7: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com, istakni se.
8: A, evo ga.
9: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.
10: Slušaš S3 Vožnju.

Kokić i Slatke laži u 3.29. Ovo je S3 Vožnja. Dobar dan. Sljedeća na listi nam je stvar koja se zove Infarkt duše. Željko Nikolić i Dara Bubamara. Za sve koji su propustili, Dara danas u 4 sata izbacuje novu pesmu. Stvar se zove Od 4 do 7. Ispratit ćemo.

0: koja se zove Infarkt duše. Pola četiri, vreme je za vesti.
1: Predsjednik Srbije sastao se danas sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji na čelu sa šeficom misije Anet Kjobe. Istakao je da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Pregovori između ruskog većinskog vlasnika naftne industrije Srbije i MOL-a idu dosta dobro, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Očekuje da će se sredinom meseca stvoriti uslov da se određene informacije podele sa Sjedinjenim Američkim Državama koje treba da odobre ugovor. Ističe da je NIS za Srbiju kritična energetska infrastruktura. Na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata urađen je najbolji posao za Srbiju, ocenila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Ukazala je da je u Kopenhagenu pokrenuta inicijativa kojom se uvodi posebna vrsta saradnje zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Zemljotres koji je tokom noći pogodio selo Bački Monoštor pored Bezdana oštetio je nekoliko kuća i seosku rimokatoličku crkvu Svetih Petra i Pavla. Republički seizmološki zavod je registrovao potres jačine 4,1 jedinice Richterove skale sa epicentrom u okolini Bezdana, nakon čega su zabeležena i dva slabija zemljotresa u tom regionu. Parlament Rumunije izglasao je nepoverenje vladi koju predvodi Ilija Boložan. Predlog o izglasavanju nepoverenja potpisala su 254 poslanika. Čuli ste vesti.
2: Radio. Radio. S3 vožnja. Sa Helenom.
0: Utorak, 5. maj. Proleće ušlo, što se kaže, na velika vrata. Jedan pravi onako lep prolećni dan. Ako se vraćate s posla, možda ne morate pravo kući. Možda neka kafica ili ručak na suncu, jer stvar

Lijepo zlo u 3.44, slušaj 6.3, dobar dan. Da li ste ranoranilac ili noćna ptica i ko je zapravo srećniji? Naučnici kažu da ranoranioci imaju malu prednost kad je u pitanju raspoloženje, znači oni ljudi koji ustaju u 6 i kažu divan dan, nisu nenormalni, nego su samo naučno srećni. S druge strane, noćne ptice kažu da žive svoj najbolji život u 11 uveče i kad im mozak tek tada kreće da radi i kažu sad možemo da radimo, da overtinkujemo ili šta god. Ali navodno većina ljudi nije ni jedno ni drugo, nego su umorni u oba termina. Tako da nije važno da li si ranoranilac ili noćna ptica, nego da li si osoba koja kaže još 5 minuta i to se naravno pretvori u pola sata. Ja sam ta, iskreno. Sada slušamo Teo Teirović i Barbaru Bobak. Stvar se zove Santa Ledo. Uživajte.

0: Albino i Milica Pavlović u 10 do 4. Slušaš S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Na autoputu E80 pre isključenja za Belu Palanku u smeru ka Nišu saobraćaj se odvija normalno nakon saobraćajne nezgode. U Beogradu je velika gužva u ulici Kneza Miloša i tu očekujte zadržavanje. Usporeno je kretanje i u ulici Neznanog junaka. Takođe u Ušću ka bulevaru Mihajla Pupina, tu isto očekujte neki zastoj od oko 5 minuta. I Pančevac je u velikom problemu, ali klasik popodnevni špic, samo lagano, strpljivo, ugodnu vožnju želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo!
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
9: Green Door, proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu porudžbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata, više na greendoors.rs.

0: besplatno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Slušaš

4 sata i 8 minuta usne adrenalina za vas. Sluša 6.3. Dobar dan. Šta tačno pobeđuje kod tebe? Srce ili novčanik? 72% ljudi u Srbiji bi radije radilo posao koji mrzi, ali za veće pare. I to je podatak iz ankete o tržištu rada. On nam nekako gasi svaku romantičnu bajku koju imamo u glavi. Znači, danas biramo između unutrašnjeg mira i punog frižidera i novčanik uglavnom pobeđuje. Svi imamo tu jednu prijateljicu koja je napustila umetnost da bi na kraju završila u kladionici. Ali to je onaj osjećaj kad u nedelju uveče kreće kao blaga mučnina jer znaš gde ideš sutra, ali onda u petak nekako legne plata i ona poruka za priliv i na trenutak ti makar obriše sav stres zbog posla. Tako da stvarno me zanima koja je vaša matematika što se toga tiče. Znači, šta mi je važnije, posao koji voliš ili posao koji je dobro plaćen? Da li trpiš šefa kojeg ne podnosiš zbog tog jelte stanja na računu, ili si svesno izabrala manje para da bi sutra ujutro mogao da se pogledaš u ogledalo? Pišite mi na Viberu 0668 3533. Čekam vas.

MC Stojan i Anastasija za vas na S3 u 4 i 18 minuta. Dobar dan. S3 vreme. Danas nam je lepo.

0: 27, Kragujevac 28, Ćuprija 29, Zaječar 27 i Beograd 27. Sutra će biti uglavnom oblačno, u nekim delovima moguće i slaba kiša, ali takođe toplo. Minimalne temperature od 8 do 15, maksimalne od 24 do 28 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
3: To odmazim, iz tvojih snova najbolja sam, nikad gora.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
4: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba, industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju, kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda, savremene salamoreznice za savršene rezove, elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.

0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
2: To ti više ne mogu sama, nek si spod podgori, ja trebam te tu, tu, tu.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
4: Slušaš
5: S3 Vožnju.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Jer ne vraćam se nikada.
5: To je

0: kraja.
1: Marina Visković, ljubi me tu u 4:27, slušaš S3, dobar dan. S3 Nacio, danas pričamo o poslu. Šta je važnije, posao koji voliš ili posao koji dobro plaćam? Ivana piše, realno plata mi igra veliku ulogu jer sigurnost je sigurnost, tačka. Jedan slušalac kaže, izabrao sam posao sa šefom Milovanom koji mi se penje na glavu, ali opet ga volim jer dobro plaća. Posao volim, njega ne volim, samo kad plaća dobar je. Dobro. Ostale komentare čitamo za nekih desetak minuta. Sljedeći na listi nam je Aco Pejović. Stvar se zove 501, soba 501. Uživajte.

0: Bio to Aco Pejović u pola pet za vas. Sluša 6.3, vreme za najnovije vesti.
1: Pregovori između ruskog većinskog vlasnika naftne industrije Srbije i MOL-a idu dosta dobro, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je na Pupin forumu u Beogradu rekla da očekuje da će se do 15. ili 16. maja stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje treba da odobre ugovor. Predsjednik Vučić sastao se danas sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji na čelu sa šeficom misije Anet Kjobe. Istakao je da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je u Jerevanu na forumu Jerevan Dialog 2026 da je Srbija više doprinela bezbednosti Evrope nego druge zemlje u regionu, koje su 100% usklađene sa spoljnom politikom Evropske unije. Predsjednik vlade Đuro Macut razgovarao je danas sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda. Premijer je istakao da vlada ostaje posvećena očuvanju makroekonomske stabilnosti uz istovremeno jačanje otpornosti ekonomije i zaštitu životnog standarda građana. Zemljotres jačine 4,1 jedinice Richterove skale koji je tokom noći pogodio selo Bački Monoštor pored Bezdana oštetio je nekoliko kuća i seosku Rimokatoličku crkvu Svetih Petra i Pavla. Kasnije su zabeležena i dva slabija zemljotresa u tom regionu. Čuli ste vesti.
2: Radio S3 vožnja sa Helenom.
0: Kako proživljavate ovaj topli prolećni dan? Možda malo i pretopao. Šalje nam

0: Dobro je, lepo nam je. A u nastavku, da nam bude još lepše, dolazi nam i Jovana Pajić. Stvar koja se zove Lepo mi stoji.
1: Trending hitovi i samo dobar bit. S3.

Bila je to Jelena Krleuša u 4.43. Slušaš Šestri vožnju. Dobar dan. Pričali smo o poslu. Šta je važnije, posao koji voliš ili posao koji je dobro plaćen? Milena Krušavac kaže, radim kao komercijalista i obožavam svoj posao, šef je top lik, a plata mi je okej. Milan piše, svaki posao će me u nekom trenutku iznervirati, ali kad me bar iznervira, da mogu sebi da priuštim jedan dobar vikend. Nemanja kaže, izabrao sam posao koji obožavam, da vozim kamion, a relativno je i dobro plaćen. I eto, to nam je neki dokaz da može da bude i lepo i korisno. Ana piše, ne tražim savršen posao, bitno je da je dobro plaćen, a ne da googlam kako dati otkaz svake nedelje. Dobro, Estrinacijo, pišite ako imate još nešto, 0668355333. Ja sam iskreno mišljenja da ako nekako, ne znam, jako je važno da volim ono što radim, jer to mi donosi neki stvarno mir, mir unutrašnji. Ali ajde da čujem i vas. Sljedeći na listi su nam Saša Matić i Željko Joksimović. Ništavilo. Dobar dan.

0: Jahović i kriziram u 10 do 5. Slušaš S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Na autoputu E83 isključenja za Belu Palanku u smeru ka Nišu. Saobraćaj je normalizovan nakon saobraćajne nezgode. U Beogradu velika gužva u ovom trenutku. Kod Sava centra je bio neki udes, tako da od Sava centra skroz do autokomande jako velika gužva u ovom trenutku. Kneza Miloša takođe, Pančevački most takođe u velikom problemu. Od Tošinog bunara ka Medakoviću takođe gužva, znači špic je još uvek u toku, ali samo lagano. Sigurno, ugodnu vožnju, želim vam S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo!
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
5: Niko i ništa bez tebe.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Neko uđe kilavi Radovan.
3: O, Radovane, otkud ti?
4: Pa, znate, doktore...
3: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
4: Pa da, ali, znate...
3: Šta je? Imunitet?
4: Ne.
3: Grlo možda?
4: Super je.
3: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
4: Kako spavaš?
5: Kao top.
3: A što si onda došao?
5: Da se hvalim, nisam više kilav.
6: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
7: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
8: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
8: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
9: Slušaš S3 vožnju.

5.11, slušaj 6.3, dobar dan. Ako ste mislili da svi gledamo isto Netflix serije i to je to, e pa nije baš. Istraživanja kažu da je drama i dalje broj jedan u svetu, znači volimo da patimo uz tuđe probleme na globalnom nivou. Sve samo kod je prvi izbor na TV-u neka teška drama, možda je to samo dokaz da ne želiš zabavu, nego prosto potvrdu da ima ljudi kojima je gore nego tebi. Krimi sadržaj takođe kida, u nekim zemljama je svaki sedmi naslov zločin, misterija, ubistvo. Baš ono lagano za opuštanje pred spavanje. I naravno Netflix i dalje dominira. Prvi je u desetinama zemalja, jer realno kad ne znaš šta ćeš, upališ Netflix i scrolluješ 40 minuta. I na kraju krajeva stvarno nije problem što nemamo šta da gledamo, nego što pola života provedemo birajući šta da gledamo, a onda na kraju zaspemo u prvih 10 minuta filma. Tako da, malo manje birajte, a malo više gledajte.

0: Danas nam je lepo vreme, sunčano, toplo, onako pravi prolećni dan. Trenutne temperature, Novi Sad 28, Zrenjanin 28, Loznica 27, Valjevo 27, Kopaonik 15, Ćuprija 29, Niš 28, Beograd također 28. Sutra će biti uglavnom oblačno, takođe toplo, u nekim delovima moguće slaba kiša, minimalne temperature od 8 do 15, maksimalne od 24 do 28 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
0: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: U ovoj kući važe bo

0: pregleda i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.
2: Slušaš S3 Vožnju.

0: Bio je to Stevan Anđelković, stvar se zove Tugo, nemate dugo. Pola šest je vreme za najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije sastao se danas sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji na čelu sa šeficom misije Anet Kjobe. Istakao je da Srbija uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda razgovarao je i predsednik vlade Đuro Macut. Premijer je istakao da vlada ostaje posvećena očuvanju makroekonomske stabilnosti uz istovremeno jačanje otpornosti ekonomije i zaštitu životnog standarda građana. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je u Jerevanu na forumu Jerevan Dialog 2026 da je Srbija više doprinela bezbednosti Evrope nego druge zemlje u regionu koje su 100% usklađene sa spoljnom politikom Evropske unije. Istakao je da se Srbija trudi da zaštiti sopstvene nacionalne interese. Parlament Rumunije izglasao je nepoverenje

0: jedan poslanik. Fudbaleri Arsenala večeras u 9 dočekuju Atletico Madrid u revanš utakmici polufinala Lige šampiona. Prvi duel završen je bez pobednika rezultatom 1:1. Čuli ste vesti. Radio S3
1: vožnja sa Helenom. Kalendar kaže maj, leto na pragu, Instagram kaže maj dođe, Jorgan ne prođe. Preko dana milina, sunce prži, uveče Jorgan malo iskreno. Ima li junaka koji su već prešli na frotir ili se i dalje borimo sa onim, ajde još samo noćas Jorgan, a znamo da će nam, Boga mi, trebati malo duže. Ajde, javite se, prebrojimo da vidimo koliko nas je u smrzavam se klubu. Broj znate, 0668 3533. A u nastavku ćemo malo da se vozimo.

Dođija, stvar koja se zove Troši pare u 15 do 6, služi 6 ribožnju. Dobar dan. Ako ste danas popili dve ili tri kafe, doprinili ste svom mentalnom zdravlju. Zvuči kao odličan izgovor za još jednu, ali ne. Novo istraživanje kaže da je baš ta mera 2-3 šoljice dnevno dobra i da ona može da popravi raspoloženje i fokus, ali ako baš preteramo ono fazon 5 ili više kafa, efekat ide u suprotnom smeru. Mi mislimo da će nas raspoložiti, a u stvari nam stvara neku tenziju i nervozu. Tako da sledeći put kada posegneš za još jednom kafom, razmisli da li ti stvarno treba energija ili te samo vuče ta neka navika. Sljedeći na listi nam je Lexington Band, stvar koja se zove Budi. Uživajte.

0: Karantin u 9 minuta do 6. Dobar dan. S3 saobraćaj. Udes na autoputu u smeru ka Novom Sadu kod isključenja za Banovce. Ili je to neki lančani sudar ili nešto, ali svakako velika je gužva. Što se tiče centra Beograda, Bulevar Oslobođenja, malo gužve ima. Južni Gospodara Vučića, malo gužve u Mite Ružića, malo i na Bulevaru, ali nije ništa strašno, tako da samo lagano, ugodnu vožnju i srećen put želi Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve piži sa nebu u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu porudžbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Dođe više ne mogu sama, nek si spot gori, ja trebam te tu, tu, tu.
5: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, tu, tu, tu.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
8: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10%

0: Bio to Aco Pejović, oko mene sve, 6 sati i 8 minuta, slušaš S3.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Jedna od najlepših žena na svetu je istovremeno i glumica i tattoo majstor, Margot Robbie, koja je naučila da tetovira na snimanju filma Suicide Squad. Ona je istetovirala 50 ljudi sa seta. I svaka tetovaža je bila grozna. Ali niko nije imao problem sa tim. Svi su bili oduševljeni. Radila je Margot Robbie. Da li biste radije imali savršenu tetovažu od Anonymousa ili brljotinu koju potpisuje Margot Robbie?
3: Ja već imam jednu žvrljotinu koja je izvrljena u pola jedan, u...
4: to nije dobro za nas, više gleda.

0: ono, e, neću Margot Robbie, hoću Anonimusa.
1: Ali Anonimusa, recimo, možemo nalepimo slik lica Margot Robbie preko facu, na, onda da zamisliš neku stvar. Da, dobro, ne možeš.
2: E3 jutro, svakog radnog dana,
3: od 7 do 11.

Višnja Petrović i Rezistentna u 6 sati i 18 minuta. Slušaš S3 Vožnju. Dobar dan. S3 vreme. Lepo, vedro vreme.

0: 27, Leskovac 26, Beograd 27. Sutra će biti uglavnom oblačno, u nekim delovima moguće i slaba kiša, minimalne temperature od 8 do 15, maksimalne od 24 do 28 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel.

0: Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Nova pesma Save Perovića. Moja greško.
2: Niko i ništa bez tebe.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović. Moja greško.
2: Moja greško.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Slušaš
8: S3 vožnju.

Magdi su za nama, 6:28, sluša 6:3. U nastavku ćemo malo da se provozamo uz Teo Tairović i dobro poznatu stvar. Uživajte. Uživajte.

0: Teatirović u pola sedam, slušaš 6.3, vreme je za najnovije vesti.
1: Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. To je izjavio predsjednik Srbije tokom sastanka sa predstavnicima MMF-a na čelu sa šeficom misije Anet Kiobe. A predsjednik će večeras od 8.45 na televiziji Informer govoriti o najaktuelnijim temama. Govoreći o preporukama Venecijanske komisije za set pravosudnih zakona, predsjednica Skupštine Brnabić ističe da je komisija navela da su pojedini raniji predlozi bili bolji, podsjećajući da su upravo oni predlagali rešenja koje komisija sada podržava. Dodaje da se nada da će set zakona u skladu sa standardima komisije biti usvojen pre juna. Ministar Marko Đurić izjavio je u Jerevanu da je Srbija više doprinala bezbednosti Evrope nego druge zemlje u regionu u koje su 100% usklađene sa spoljnom politikom Evropske unije. Istakao je da se Srbija trudi da zaštiti sopstvene nacionalne interese. Fudbaleri Arsenala večeras u 9 dočekuju Atletico Madrid u revanš utakmici polufinala Lige šampiona. Prvi duel završen je bez pobednika rezultatom 1-1. Slušali ste vesti.
2: Radio S3 vožnja sa Helenom.
0: Ove sezone najvažniji aksesuar u šetnji u Italiji biće obična flaša vode. Već su uveli i kazne od 500 eura ako je nemaš uz psa, a kod nas, zašto bi šetnju uskoro mogla da liči više na pranje ulica nego na šetnju, pričamo o tome za par pesama. Sledeći na našoj najjačoj playlisti Nući, Sanja Vučić, Tanja Savić, ali pre toga Nikolija. Uživajte.
2: Novo na S3.

Urbana. Noći i Sanja Vučić u 20 do 7, služiš S3 vožnju. Dobar dan. E sad, znaš ono kad sređaš psa i moliš Boga da niko ne gleda baš tad? U italijanskom gradu Livorno, to više nije izbor, nego obaveza, vlasnici pasa moraju da isperu mesto gde njihov pas obavi malu nuždu ili čeka kazna, i to do 500 eura. Znači, ne samo kesica za veliku nuždu, sad im treba i flašica u obaveznu opremu. Pokušavam da zamislim samo tu scenu na Vračaru ili na Dorćolu. Znači, nedelja ujutro, sunce sija i ono, ljudi idu sa prskalicama za stakle ili flašicama u rukama. Mislim, sve je to super za Italijane, ali realno kod nas to garant. Niko ne bi poštovao, pa ni da je kazna 1000 eura. Naš čovek bi klasično komunalca ubeđivao i tvrdio da je upravo pala kiša, i to samo na toj jednoj banderi gde je njegov pas izvršio nuždu. Sledeći na našoj listi je Peđa Kovačević. Jovanović, pardon. Stvar se zove Moja dan. Dobar dan.

0: da čak ni nema neke prevelike gužve. Nešto malo u Beogradskoj ulici, u Savskoj, malo Nemanjina, malo u ulici Mije Kovačevića, Pančevac, čist autokomanda, takođe nema gužve, tako da samo lagano i sigurno. Prijatnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo,
2: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
5: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
7: Kako spavaš?
8: Kao top.
6: A što si onda doš?
8: Da se hvalim, nisam više kilav.
9: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
10: Posao! Posao! Gde posao?
11: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com. Istakni se.
12: A, evo ga.

tvoj lifestyle radio. S3.

0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozi. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
8: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
7: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
9: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, lepo predošli. Sve piži sa nebo u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Birotech i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Birotech.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
6: Kada metal fara...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Trending hitovi. I samo dobar beat. S3.

0: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
1: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve piži sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.

0: S3.
1: Ya tú sabes. Balcatón, reggaetón.

0: Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Tvoj Lifestyle Radio.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: Trending hitovi i samo
1: dobar beat.
2: S3.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Trending hitovi.
3: I samo dobar bit.
2: Radio.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko krozi. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: Trending hitovi.
5: I samo dobri hit.
4: S3.

0: Al Radio S3.
1: Wow, fantastic event.